ñoqanchispas riki ajnallata munasqa uyariqniku. Ajá. Ajnata señor paqsiminta qhawaykamunchis riki munasqa uyariqnillayku. Chay hinatan qusakunapas esposanku esposankutaqa munakunanku kikinku cuerpunkuta hina esposanta munakuqqa pay kikintan munakun. Manan pipas pay kikinpa cuerpuntaqa hayk'aqpas chiqnikun manchu aswanmi sumaqta mikuchispanmi alinta uywan imaynan Cristopas iglesiata ruwan hinata amén unasqa turay ñañay. Ajnachatas riki kawsananchis esposoqa sumaqta riki esposanta wawakunantinta riki uywakuna munasqa uyariqniku turay ñañay. Mana huchichanata mana riki yau haqay warmiqa hina wajnan kaynan nispa nishanata imanaqtintaq ninqari. A ver, mana valoranapajri kanmari, mana respetanapajri kanmari, esposuyuq warmiri, esposuyuq esposari, munasqa uyariqniku. Sitaqchi noqanchis esposakuna riki kasunchis imanisunmi kanpas, imanispan nisunchispas, churasunchispas riki. A ver, esposunchista huch'illamaraq tukuchasunchis, o ima sucedison, imakunatapas chayqa riki. Qhawasqa kasunchis kay hinan chay warmiqa kaynata esposontarwan yaqaraqmi uquykurunpas nispa riki anchiykuna mana kananchu riki hinaqa anchiykuna mana kaqtinqa sumaq munapayasqaya sumaq rikusqaya salud ninchispipas unqukuqtinchispas atendisqa mana unutapas llamichisqa mana ima fuerzatapas ruwachisqa ajnaya pipaqchiri taytanpaq mamanpaq. Mana riki munasqa turay ñañay esposunpaqmi wawankunata servinanpaqmi qhali kananpaqmi chaymi nin esposukunaqa nin sugapas nin wawaypaqcha unquykunman ajnata qachuniytaqa atendikusaq nispa munasqa turay ñañay wawata apakamuqtinkupas atendinku. Wakintaqmi sugrakuna ninku ay wawata aparakamuspa hina paqarisnintaqa pasani kayta ruwani haqayta ruwani mana riki munasqa turay ñañay ajnachu runa kanchis kuydanakunanchis anchillapi ima unquy pasaykuwanchis hinaspa warmiqa kuyayta tullukiyaspapas wañukapuyman aypanchis mana kay hinatachu esposo atendewaqtinchis munasqa uyariqniku. Ichataqchus alli allin hampiykusqa alli allin mikhuykachisqa alli mintaykusqa kanki chayqa k'uchiy k'uchiymi hasta edad ninchis kamapas riki kananchis munasqa uyariqniku. Aha, chay hinataya ichataqchus riki kakunku riki kakunkichis turaykuna ñañaykuna oficinallapi tiyakuq estudiaq chayqa riki manapas imatapas ruwakunkichischu riki fuerzata empleadaq ima tiyakunkichischaq paykunachata aqsakunku llasaqmantapas pisimantapas llasatapas pisitapas mercadomantapas apakamunkupas ari munasqa turay ñañay hinaqa kuydanakunanchis qharipas warmipas kuydanakunanchis esposunchis faltawasunchis noqallapaq noqallanchispaqta imayna noqatapas esposoy faltawan chayarquni huk wasita mana pipas kanchu imayna saqisqa hinalla hukman chayarquni mana kanchu noqallapaq imapas ruwana kaqtinpas ruwana ajna munasqa turay ñañay maypachis ch'ullanchachinakunchis chayqa esposo esposanta mana allintachu atendiku mana medicuman qhali kashaqtinpis aparqunchu hina kashan allimi paypaqa kashan riki hinaspa silenciosamente uhunmanta mihumushan unquyqa mana allinqa hinaspan qhali qhali pukay pukay uyaqpascha kashan riki hina sipas sipaspascha kashan hinaqa declararakaman unquykunapas 80% 90% hina avanzasqaña kaqtiña hinaqa medicuman rinki manaña y hasta avanzasqaña kaywan qhaliyanqa qullqi

Chihinaya turay ñañay karkanchi sumakta kikiriki lapayan chispa. Hinaka keoraspitak napayro ya sonchista. Lapayan wata juntako ñaña turay kunata. Dios ninchi saminchas sunkichis ñañay kuna turay kuna. Maichakas kuna.